0: cái.
1: Không,
0: làm một cái.
1: Là bỏ nó yên luôn.
0: Là tôi cho ai vậy anh?
1: Tôi cũng.
0: Và vậy cái sách là này vậy anh? Nè, này ơi. Và vậy, ngà xô vào ngà xô, nhằm kể ra cái vũ. Dạ.
1: Mong vô đi, xa chi bán xa chê ra, chút sắp bạc tôi có lo lành dân tôi tình, chắc chắn là mình đang xanh cổ.
0: Nhằm kể về cái sách là này nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè,
2: lah juru mangan loh pak.
0: Lah
1: beringat kan? Lah goreng perang dia.
0: Kering bayai lah. Mungkin jam senang dia.
1: Bilok boja lah. Lah beri rokok.
0: Mungkin jam tiga lah. Aku lah bentuk rokok aja.
1: Beri rokok apa aja?
0: Ya, aku lah bentuk rokok. Kering bayai
1: rokok. Ya lagi rokok.
0: Kering bayai lah.
1: Nyalak
0: di rokok! Tak korek rokok nanya. Nanti nya tak korek rokok ya. Semua kan nanti ini. Kok waya kecil?
2: Ya?
3: Ya.
1: Saya rekoreng perantian pak ya.
3: Ya.
1: Cuk sampah kakek gelapnya pokor. Oleng jen bojen. Laban!
2: Betan wani.
1: Mung punya seiko sakira sakiman. Juk sampah kok ora ngendel bojone.
2: Oh nggih.
1: Setong dua tawo. Kerja bulau.